dinya kupono. Ready ni mrasa musuwa. Ready ni mrasa musuwa. Ready ni mrasa musu. Aye ni ni beni na sebiro. Aye ni ni beni na sebiro. Ya feni ameli asio. Nesu ya fani primungo. Nenya msupa bujo muye. Aya dinya gasi. Nenya msupa bujo muye. Aya dinya gasi. Musika kakra unye enti. Miswe uradiana. Minya, minya, minya. Miswe uradi. Nedi ni mransi ya muso. Aya ni ni penji na sadio. And yes, I have a fear to do with some cat. And yes, I have a fear to do with the cat. And yes, I have a fear to do with the cat.